0: Bimba tambidi tambi. Womu tambidi tambi. Kanda tambidi tambi.
1: Banda
0: tambidi tambi.